dat et he ook. Doch wat er wohl kennt, dat smeckt dem ook. Dat mach he und dat et he ook. Ook Melksup mit Klüpp is een feinet Gericht. Dat schöner as dit Lüttgedicht. Ollig seut und knus wat Brot do tau. Do blief ik

0: So, jetzt du.
1: Ich?
0: Ja, du.
1: Na ja. Oh.
0: Na nochmal, hä? Mann, was ist denn dat?
1: Dat ist noch nix. Dat wat ist wat?
0: Wat wat denn dat?
1: Na, dat wat em wat.
0: Wenn dat wat dat em wat, wat wat denn dat wat dat or wat?
1: Wat?
0: Na dat.
1: Wat dat?
0: Na dat wat dat or wat?
1: Wat dat or wat?
0: Na dat wat dat or wat? Wenn dat wat dat or wat?
1: Ob dat wat?
0: Dat wat.
1: Na denn.